zaboravi, a znam ja sebe pismo neću poslati. Ja sričem rime s malo riječi, tako više mogu reći, a ovu dišem za tebe. Hej, jednom sam ženjen, često sam ogovaran,

Drago Mario, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena si među ženu. Kako sunce brzo pada. A jesmo li ono prodali 16 oka po 45 ili po 40? Mada je nešto govorila da sve zajedno čini 12. Ne, ne, 14 lira. A jes, jes, blagoslovljena si među... Ha, da bi vasu došlo na pamet donijet mi almeno polovicu. O, da zna, da zna. Sveta Marija, majko Bože, moli se za nas. O, jes, jes, upravo, moli se za nas. Ni od smeta kokotića, ni od uvjeta bedrice. Baš tako. Masline usahle, a kuća u cavtetu prazna. Istina, kapetan Luja čio mi je otkupit. Moja sam rekla, što da promisli. Zvala me na sjelo da je platim kafu. Da, ne bi mi se čelo, nego još i to.

veže mrak u meni polako. Kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo u moje vrijeme.